0: Primo, o minha boca lá,
1: la boca de.
0: Primo, o minha boca lá, tá la bo bo bo bo boca, la boca, la bo bo boca, la boca. Iludi cu belé. O belé cu cu cu cu cu belé cu belé cu cu cu cu cu belé cu belé cu cu. Yo, comité ti comité comité va de choco de choco. De choco de choco. Tumbala tumbala tumbala tumbala tumbala cu cola cola. Bibi co co co co co bibi co bibi co co cola. Cola cu cola. Olha pega bu pega bu pega bu pega pega buquina. Connect. Bim pinha quina, bim pono quina, buquina, buquina, buquina. Papa que lima só.
1: Yo.
0: Cama na quasi fama. E na finge finge. E na dingue dingue. A la móvel na toca. Tololo to to to to tololo tololo to to to to. Cama na quasi fama. E na finge finge. E na dingue dingue.